Slušate radio Berana. Dobro vam jutro, dragi slušaoci. 8 je sati i 3 minuta, poslednji avgustovski dan. Mi smo tu da zajedno započnemo novo jutro i da se družimo sve do pola 11. Krećemo kao i uvijek od vremenske prognoze, a potom slijede servisne informacije, vijesti iz našeg grada i države. Tu su i zanimljivosti, a za dobro raspoloženje očekuje nas naravno i dobra muzika. Očekuju vas i naši redovni informativni pregledi Mini Flash u 9 i Flash vijesti u 10 sati. Tačno vrijeme i ovog jutra donosi vam Poliklinika Stojanović Medikala vremensku prognozu Tesla Medical Berane. U tonskoj režiji je Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz Radio Berane. Dobro jutro i prijatno jutro vam želimo.

8:21, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana, a sada slijede servisne informacije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati selo Babino, a do 14:30 dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

0: džambo.
1: Oprosti, vrijeme je varabo.
2: I budi mi se stara čežnja.
3: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati i 13 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Dvadeset osmog, 29. i 30. avgusta saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 79 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok je podneseno 6 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Lišeno je slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. A sada slijedi jedna informacija iz Centra za kulturu. Naime, predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorice i KIC Budo Tomović, gdje će se takmičenje održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zetiji i u Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama.

0: Slušate radio Berane.
1: Sati i 47 minuta prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a danas je 31. avgust, 243. dan ove godine. Do kraja godine ostala su još 122 dana, a evo najznačajnijih događaja vezanih za ovaj datum. Godine 1888. u Londonu je pronađeno tijelo Mary Ann Nichols, prve poznate žrtve serije ubistava pripisanih misterioznom Jacku Trbosjeku. Time počinje jedan od najpoznatijih nerazjašnjenih kriminalističkih slučajeva u istoriji. Avgusta 1997. godine svijet je potresla vijest o pogibiji princeze Dajane u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Vijest je izazvala ogromnu pažnju širom svijeta, a Dajana je ostala jedna od najpoznatijih i najvoljenijih članica britanske kraljevske porodice. Na današnji dan 1958. godine američki istraživači lansirali su Pionir 0, prvi pokušaj sada da pošalju svemirsku letjelicu ka mjesecu. Misija nije uspjela, ali je predstavljala važan korak u početnoj svemirskoj trci. A jedna od zanimljivosti vezanih za današnji datum dolazi iz astronomije. Pluton je 2006. godine, samo nekoliko dana ranije, dobio novu klasifikaciju, patuljasta planeta, nakon odluke Međunarodne astronomske unije. Od tada se više ne ubraja među 8 planeta Sunčevog sistema. Današnji dan rođeni su brojni poznati ljudi. 1897. Friedrich March, jedan od velikih glumaca zlatnog doba Hollywooda i dvostruki dobitnik Oscara. 1945. Van Morrison, legendarni irski muzičar i autor pjesama poznat pod hitovima poput Brown Eyed Girl. Na današnji dan rođen je 1949. Richard Gere, američki glumac poznat po filmovima Pretty Woman, Officer and Gentleman i mnogim drugim ostvarenjima.

A 31. avgust se obilježava kao Međunarodni dan osoba afričkog porijekla, dan posvećen njihovom doprinosu, istoriji i borbi protiv rasizma i diskriminacije.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 31. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Gotovo da nema osiguranika koji ne doplaćuje lijekove u apotekama, posebno ugroženi penzioneri sa minimalnim primanjima. Trećina penzija ode na terapiju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1354. Srpski državni sabor u Serezu proglasio Dušanov zakonik u cijelosti, čiji je prvi dio donesen u srpskoj prijestolnici Skoplju 1349. 1422. umro engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Pobjedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz. Na današnji dan 1688. umro engleski pisac i baptistički propovjednik John Bunyan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što je držao propovjedi bez dozvole vjerskih vlasti. Na današnji dan 1808. godine u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u

0: 2012. rođen je francuski pisac Théophile Gautier, majstor riječi i oblika, preteča Parnasovaca koji je kultivisao umjetnost radi umjetnosti. 31. avgusta 1867. umro francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija prožeta tananom osjećajnošću koja je otvorila nove puteve lirike, izrazila je bijedu, očajanje i korupciju civilizacije i progovorila o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Na današnji dan 1876. zbačen turski sultan Murat V, koga je na prijestolu naslijedio brat Abdul Hamid II. 1898. rođen je srpski pisac Dušan Matić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, pripadnik Beogradskog nadrealističkog kruga. 1908. rođen je američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašen originalnom tehnikom pripovjedanja, najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. Na današnji dan 1942. njemački general Erwin Rommel obnovio ofanzivu protiv Britanca kod Al-Mhalfe u Egiptu u Drugom svjetskom ratu s namjerom da izbije na Suetski kanal, ali je pokušaj propao. 1962. godine umro francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata je prolazio kroz mnoge faze slikajući s upadljivom originalnošću, tražeći rješenje između objektivnog i neobjektivnog, slikao je prirodu, aktove i mrtvu prirodu. 1983. godine sahrani vođe filipinske opozicije Benigna Aquina u Manili prisustvovalo više od milion ljudi. Na današnji dan 1986. godine preminuo finski državnik Urho Kekkonen, predsjednik Finske, najistaknuti finski političar poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1994. trupe bivšeg SSR-a formalno okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku, ceremonijom koje su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl. 1996. godine u najvećoj vojnoj akciji trupa iračkog predsjednika Sadama Huseina od okončanja Zalivskog rata vojska Iraka je pomogla Kurdinskoj demokratskoj partiji Masuda Barzanija da preotme strateški važan grad Arbil na sjeveru Iraka od rivalske Patriotske unije Kurdistana. Na današnji dan 1997. godine poginula britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa Charlesa. U automobilskoj nesreći u Parizu sa njom je poginuo i njen ljubavnik Dodi Al-Fayed. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1354. Srpski državni sabor u Serezu proglasio Dušanov zakonik u cijelosti, čiji je prvi dio donesen u srpskoj prijestolnici Skoplju 1349. 1422. umro engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Pobjedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz. Na današnji dan 1688. umro engleski pisac i baptistički propovjednik John Bunyan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što je držao propovjedi bez dozvole vjerskih vlasti. Na današnji dan 1808. godine u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Među 20 studenata bili su i Aleksa, sin vođe prvog srpskog ustanka, Đorđe Petrovića Karađorđa i Vuk Stefanović Karadžić. Škola je prestala da radi 1813. poslije propasti ustanka. Na današnji dan 1811. rođen je francuski pisac Théophile Gautier, majstor riječi i oblika, preteča Parnasovaca, koji je kultivisao umjetnost radi umjetnosti. 31. avgusta 1867. umro francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija, prožeta tananom osjećajnošću koja je otvorila nove puteve lirike, izrazila je bijedu, očajanje i korupciju civilizacije i progovorila o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Na današnji dan 1876. zbačen turski sultan Murat V, koga je na prijestolu naslijedio brat Abdul Hamid II. 1898. rođen je srpski pisac Dušan Matić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, pripadnik Beogradskog nadrealističkog kruga. 1908. rođen je američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašen originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. Na današnji dan 1942. njemački general Erwin Rommel obnovio ofanzivu protiv Britanca kod Al-Halfe u Egiptu u Drugom svjetskom ratu s namjerom da izbije na Suetski kanal, ali je pokušaj propao. 1962. godine umro francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata je prolazio kroz mnoge faze slikajući s upadljivom originalnošću, tražeći rješenje između objektivnog i neobjektivnog, slikao je prirodu, aktove i mrtvu prirodu. 1983. godine sahrani vođe filipinske opozicije Benigna Aquina u Manili prisustvovalo više od milion ljudi. Na današnji dan 1986. godine preminuo finski državnik Urho Kekkonen, predsjednik Finske, najistaknuti finski političar poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1994. trupe bivšeg SSR-a formalno okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku, ceremonijom koje su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl. 1996. godine u najvećoj vojnoj akciji trupa iračkog predsjednika Sadama Huseina od okončanja Zalivskog rata vojska Iraka je pomogla kurdinskatskoj demokratskoj partiji Masuda Barzanija da preotme strateški važan grad Arbil na sjeveru Iraka od rivalske patriotske unije Kurdistana. Na današnji dan 1997. godine poginula britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa Charlesa, u automobilskoj nesreći u Parizu. Sa njom je poginuo i njen ljubavnik Dodi Al-Fayed. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su dijela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1354. Srpski državni sabor u Serezu proglasio Dušanov zakonik u cijelosti, čiji je prvi dio donesen u srpskoj prijestolnici Skoplju 1349. 1422. umro engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Pobjedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz. Na današnji dan 1688. umro engleski pisac i baptistički propovjednik John Bunyan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što je držao propovjedi bez dozvole vjerskih vlasti. Na današnji dan 1808. godine u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Među 20 studenata bili su i Aleksa, sin vođe prvog srpskog ustanka, Đorđe Petrovića Karađorđa i Vuk Stefanović Karadžić. Škola je prestala da radi 1813. poslije propasti ustanka. Na današnji dan 1811. rođen je francuski pisac Théophile Gautier, majstor riječi i oblika, preteča Parnasovaca, koji je kultivisao umjetnost radi umjetnosti. 31. avgusta 1867. umro francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija, prožeta tananom osjećajnošću, koja je otvorila nove puteve lirike, izrazila je bijedu, očajanje i korupciju civilizacije i progovorila o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Na današnji dan 1876. zbačen turski sultan Murat V, koga je na prijestolu naslijedio brat Abdul Hamid II. 1898. rođen je srpski pisac Dušan Matić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, pripadnik Beogradskog nadrealističkog kruga. 1908. rođen je američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašen originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. Na današnji dan 1942. njemački general Erwin Rommel obnovio ofanzivu protiv Britanca kod Almhalfe u Egiptu u Drugom svjetskom ratu s namjerom da izbije na Suetski kanal, ali je pokušaj propao. 1962. godine umro francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata je prolazio kroz mnoge faze slikajući s upadljivom originalnošću. Tražeći rješenje između objektivnog i neobjektivnog, slikao je prirodu, aktove i mrtvu prirodu. 1983. godine sahrani vođe filipinske opozicije Benigna Aquina u Manili prisustvovalo više od milion ljudi. Na današnji dan 1986. godine preminuo finski državnik Urho Kekkonen, predsjednik Finske, najistaknuti finski političar poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1994. trupe bivšeg SSR-a formalno okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku, ceremonijom koje su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl. 1996. godine u najvećoj vojnoj akciji trupa iračkog predsjednika Sadama Huseina od okončanja Zalivskog rata vojska Iraka je pomogla kurdinskatskoj demokratskoj partiji Masuda Barzanija da preotme strateški važan grad Arbil na sjeveru Iraka od rivalske patriotske unije Kurdistana. Na današnji dan 1997. godine poginula britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa Charlesa, u automobilskoj nesreći u Parizu. Sa njom je poginuo i njen ljubavnik Dodi Al-Fayed. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, djelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1354. Srpski državni sabor u Serezu proglasio Dušanov zakonik u cijelosti, čiji je prvi dio donesen u srpskoj prijestolnici Skoplju 1349. 1422. umro engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. Pobjedio je Francuze 1415. kod Azenkura i osvojio Pariz. Na današnji dan 1688. umro engleski pisac i baptistički propovjednik John Bunyan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što je držao propovjedi bez dozvole vjerskih vlasti. Na današnji dan 1808. godine u Beogradu je otvorena velika škola, prva visokoškolska ustanova u Srbiji. Među 20 studenata bili su i Aleksa, sin vođe prvog srpskog ustanka, Đorđe Petrovića Karađorđa i Vuk Stefanović Karadžić. Škola je prestala da radi 1813. poslije propasti ustanka. Na današnji dan 1811. rođen je francuski pisac Théophile Gautier, majstor riječi i oblika, preteča Parnasovaca, koji je kultivisao umjetnost radi umjetnosti. 31. avgusta 1867. umro francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija, prožeta tananom osjećajnošću, koja je otvorila nove puteve lirike, izrazila je bijedu, očajanje i korupciju civilizacije i progovorila o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Na današnji dan 1876. zbačen turski sultan Murat V, koga je na prijestolu naslijedio brat Abdul Hamid II. 1898. rođen je srpski pisac Dušan Matić, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, pripadnik Beogradskog nadrealističkog kruga. 1908. rođen je američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašen originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. Na današnji dan 1942. njemački general Erwin Rommel obnovio ofanzivu protiv Britanca kod Al-Halfe u Egiptu u Drugom svjetskom ratu s namjerom da izbije na Suetski kanal, ali je pokušaj propao. 1962. godine umro francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata je prolazio kroz mnoge faze slikajući s upadljivom originalnošću. Tražeći rješenje između objektivnog i neobjektivnog, slikao je prirodu, aktove i mrtvu prirodu. 1983. godine sahrani vođe filipinske opozicije Benigna Aquina u Manili prisustvovalo više od milion ljudi. Na današnji dan 1986. godine preminuo finski državnik Urho Kekkonen, predsjednik Finske, najistaknuti finski političar poslije Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1994. trupe bivšeg SSR-a formalno okončale poluvjekovno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku, ceremonijom koje su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jelcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl. 1996. godine u najvećoj vojnoj akciji trupa iračkog predsjednika Sadama Huseina od okončanja Zalivskog rata vojska Iraka je pomogla kurdinskatskoj demokratskoj partiji Masuda Barzanija da preotme strateški važan grad Arbil na sjeveru Iraka od rivalske patriotske unije Kurdistana. Na današnji dan 1997. godine poginula britanska princeza Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa Charlesa, u automobilskoj nesreći u Parizu. Sa njom je poginuo i njen ljubavnik Dodi Al-Fayed. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Europe. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, djelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Europe. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz muziku Albenisa, Defaje, Rodriga, Granadosa i Turine osjetili dio španske duše, njenu strast, eleganciju i neiscrpnu kreativnost. Nadamo se da smo vam približili bogatstvo španske klasične muzike i inspirisali vas da nastavite dalje istraživati njene nezaboravne melodije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta u emisiji Minuti za klasiku. Pozdrav od dežurne ekipe u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Milić. Prijatan dan.